Jaja. Vaj to zini kuotava, mamma, vala daria. Visu nakti drebeja kakti, mamma dejoja. Kada iz luoga rijeteje saule, mamma Marija. Nema pakti uzlik,